0: ìfẹ̀ méjì omi òrombo lọ́mọ̀nì sírí òdú kan àti iyọ̀.
1: Kí ló ń pò pọ̀? Kí ló dé tí ẹ̀dùn ṣe kún gbogbo ilé báyìí?
0: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
1: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òrombo lẹ́mọ́nì tí ó fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
2: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Òróró ìsinmi ni mo fẹ́ra jà lọ. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Ọwọ́ rẹ̀ kò lọ rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀ pé
2: rántí pé ìfà máa fani lápò ya o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsinmi tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni o parọ́.
2: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká òun sì mọ̀ pé wàá gbádùn
3: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsinmi Devon Kings ni òróró ìsinmi tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
4: Be prepared for global opportunities.
5: Study at Trinity University, Yaba, Lagos.
4: We combine practical learning with real-world experience so you graduate confident and career-ready.
5: We equipped you with skills the world demands.
4: Courses on offer include nursing, medical laboratory science, biochemistry, biotechnology,
5: cybersecurity, computer science, accounting, economics, marketing,
4: mass communication, and others. All our programs are fully accredited. Admissions are now open at Trinity University. Contact us at www.trinityuniversity.edu.ng or call 0704-634-9760.
5: Trinity University, building on the rock.

0: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn.
1: Olórú ìsebè ni mo fẹ́ràn jàre.
0: Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
1: Ohun rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: Àmọ̀ pé rántí pé ìfàmà fanilákòyà o.
1: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí.
0: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórú ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́, ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ, ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: My brother, are you say Lafarge don't change name?
3: Yes, now. Lafarge Africa PLC don't transform. Come become HBM Nigeria PLC. The name don't change. But now see the same Ogbonge Cement, another building solutions company. We help build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of Ejetaram construction.

0: Because LG cares beyond products, eligible customers can access free malaria insurance upon purchase of an air conditioner from Fuani Showroom or any authorized dealer store nationwide.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé.
1: Wọ́n ti pé ìfà máa fani lápòyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́.
1: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn
2: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà se.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebè Devon Kings ni òróró ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: yẹn bẹ́ẹ̀ fún tabala yìí tá a pè ní bá mi tán ṣòro mi ẹja tẹ̀síwájú láti mú ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó ń tọ́ka ìmú tó níkà tí ò jẹ́ agbóhùn àṣẹbí eléyìí tá à ń bá ń bọ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá kàmọ̀wá fún wa àmọ́ká tó ṣe bẹ́ẹ̀ á lọ sójú ọjà tá a bá ti padà dé àtẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀.
1: Flash FM 105.

ẹtùkà lẹni alẹ òní ẹtùkù dédé wòyí káàkiri àgbà ńlá ayé ẹyin olólùfẹ return of gbẹngà adébóyè yìí ẹtùkù dédé wòyí o bó níṣẹ látàárọ yìí àdẹkù bójú ọjọ ṣe rí o ẹ tún gbádùn ọlọrun lára mi lọjọ títòní ẹ tún máa wá nǹkan fìdílé tàbí ká ẹ fìdílé nǹkan ká tún jọ wá ṣètò ní alẹ òní gbẹgẹdí ó tún gbiná alárì tún máa jó àgbá nǹkan ó gbé nǹkan anù pẹpẹ yóò tún pọnmọ lálẹ òní náà ni.

Alemi náà túre lálé òní, Ọlá Olúwa Zakios náà túre, Return of Gbenga Adégbòye náà tún ni. Lórí ètò yín ètò wa tí a pè ní Gbémi débẹ̀. Ibẹ̀ náà la tún wà ní alé òní o, a tún gbéra wa débẹ̀. Bógo ti ń jẹ tọ́lọ́hún. Ẹ wù mí, àní kẹ́ ẹ mọ̀ wá nǹkan fìdílé.